0: بکھرتی تنہائیوں کے بیچ مہکتے ہوئے دلکش ترانے.
1: کھویا کھویا چاند کھلا آسمان.
0: رجنی گندھا. ہر رات 10 بجے صرف رینبو پر. دھڑکن لکھنؤ کی.